0: ama me di baba ke ba PCFN o se ke sa tswa ke sa reform di entle be nyang ya ho hele hetsana ka te moguti
1: haleluya
0: ka tsinya na ke re le wena mo mo o dutseng te moguti wa ka hle modimo yena eo
1: eh
0: wa ma o ba le ma o ba ne ka shekolo ho sasa ke modimo wa rona
1: haleluya mstwana
0: ke modimo ya tshepahalang ya re hlokometseng le ha re fita ka ha ga mayemo o na le rona o yentse tshepiswa ga ke ka tloela ka bakaleng ha re dile maotong a hai ke manele lentse la hai nne re etse ka lona ho ga ne re tla boloke a mene mo gutu wa ka ke a rata ntate Johnny modimo o hlokomela o etse hantle ntate o bua le ntse lena e o modimo a wa betse o go se lona ke thambile ka poga kwatile hantle ka po hampe fela ho se se ngopila le tla wela mo bungwono neng e le mpelo mmane ye mongobo e be le etsa mosebetsi ngwana a le mongwe wa modimo ya utlwileng lentse ka sekore jesu o tlotse lefatshe ka lebaka le wa ka motlholela ka motsotsong ngwana ona modimo ore e go yena amen
1: mas tshwantsho o be leseare le tlhonolofetseng gagolo re ya le bua mme
0: amen ntate wa
1: o botlhokwa wa utlwa mme
0: amen mo gotiwa ka le yona botlhokwa
1: jehova boko mme waka jehova boko amen ei mamedi wa PCFM a go reng ke ke tswele ka nqena fela le bua mme Tshwantsho le bua ntate Nkesi le bua ntate Msimango le bua ntate Phohledi a moifo o feleletse a nontshweng manemane a parakeditse kore gana tsena e tlile go obe ga re etse moralo wa nako e tlang haeba re o etsa moralo wa nako e tlang re o etse re tsiba re tshepile re dumela gore Jesu Kreste o re tloletse jolo ka ga atjo o re lebeta dipelo kapa gothalang gobane nna ke tlotse lefatshe e a re etse ntho halleluya Ntate Mseme ke a o bona tle ngwaneso ka odimo setlabeng moo o ke ba matha le nna lethoba mošana eso le gale o utlwa ntate ei Pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele